La Parenzana, Drago Orlić po narudžbi Francesca. 4. maja 2 milijara lit, justo 20 lit će umrat Tito. To je storija od ajne Eisenbahn mašine, storija od male štrike i ferovije, ferrata.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com